0: Teddy Swims al da lodu e këtë ose të ose tash bon gjukbira lërba flotu palisa fër bosh në gratë e mbara në spërën se se kërkom e lëbëtë gjunata e taj ba al da kolla li i rutina i a parti min mil importanti fkajit
1: mil morning ta homo praktikament
0: o ma se ma ush il Grace da lodu Grace e shë tinsa postna o tinsa pe kurdata unë të nata sewa Let's do it, Tlaqna.
1: Ftaħ iktar minni Grace Dolodu.
0: Veru, probabilment. Tlaqna?
1: Tlaqna, hija.

Again, at High Hopes 3000, role model for NIT 7 Baby Ship Deo, Alerba Fostil Gjimal, kiva në kolosion, në sperele on tajep, dolo, dulli matan që ndek hafna bët të gati fu il posta sholje, në asraf kjev dhe gjanë në sabu lerë, ba e të tiro, dhe në gjimal fkamin, në naj leka, hakuna tjasal il gjimal, ta kjeve sërkoll, jasal il vijet.

0: trusted climate control specialist since 1996. Bay. Bay weather.
1: With smart effects. Comfort for everyone.
2: Albiata giornata komplisena tem qëmqi e mbarra temperatura, ali palisat e nhaz da se erba u të letin gradë sërcu sa parte me ne ke lejla të nzel. Alcida u shimbrek li varja bej forca erba sa forca hamsa ada tem simile hafna ansi is da temperatura le hatë kuna të zdit alcita u të letin.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Justin dhe Dior fuaj në risëm bea lërbore lofësënaru në lumë sol bad një anë raduar il-fobia zanë shkumë beracinu atëm il-kollegit ja jenë somma tantë kem të bëzëm il-wirdin li e përëntament il-bira kharqët mirë karot samë somma raddin il-wirdin au tantë kem gjit li spiqat wedgjat sa aja u kore spiqat khadet zel a muzzajra fimmu naqra kbira mfatti kolla grif sa aja u eko jena bdejda i dila të borrej tistaj kolli të bëzë naqra mil-wirdin u eko jma bish tamil Dak la ġeb kollu li titlaq tiġri ġirja twila, jena rajt għalija per eżempju jkun xi ġurdina ħe nibżam mal-fatt li wirdina hekk. Isni ma tantx naraħħa daqshekk. Tal-biża issa jista' jkun jiena qed nagħmilha daqs xi underrated ukoll il-biża' mill-wirdin, però kuk kelli nsaqsi lilek inti. Limi l-ikbar fobja li għandek, vera, ħanibda nfittex l-ikbar fobjas li għaw Malta ukoll. Ibatli WhatsApp 9 9 0 8 97 minn hemmhekk.